чей брат ти, ти сас кадина, решта реджина ден тил стес. Је тот мортал, ка се деклина, е у нас ти мај, ен ти у посес. А нус, нус штајнен хармонија, Quei temps